0: tro, at I skal være tænge at skulle til Tunilje, har jeg sagt. Og så ja, jeg er det talt, så er det ikke, jeg tager dig to, så er det bare styrer, at jeg er det hængder og løyko. Ja, sådan er det. Chopper er det, ta det vel, den sang, det er sådan, I fejrer. Og det var det sånne, jeg har lige lukket af. I noget hele hanader, I fejrer, at jeg fejrer 6 uger. Det snigger, det snigger. Long Island hooker on the right hand side, I hooker dig, your main base camp on Atana Sons here. You're saying, where you can sit on a Kunanite? And it's got Hanilk and a good Zin with ye. No, ne, Kunanite, hey, Marcel Norn, you know, Halatino, yes, and Hendry Perro needed a sino. My Desmond Bill, you know, Hendry Kilamido, Herbert Williams, one knowledge on another. No, a Nile 8, aha, you think. No, I have another there. I bomber show authority, not case, I mean, in there. Hey, don't be Hana Duni Hat, such,
1: Kapinte i banaz betsi hani don't a kuatundri shenno pasasralo John T sits in unchina liu hen liu na pa chenalo aton don kani on diunats ink a kanakal